から隅までを飾った。長い年月が経ち、この空からの贈り物収集品とともに私は外に旅立ち、新しい人生を歩み始めた。収集品は